0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved skilten I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: kabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forostrapane. Der får du sport, spill, spenning, og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forostrapane i dag.
0: Kabron foran Just Like Heaven, deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes 3 typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I hele tatt. Så.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene I dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I hele tatt. Så.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Her VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst fem døde og fem skadet.
1: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
0: Og det sa brandsjefen I Miami. Det tyske ytterhøyrepartiet AfD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipsporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom Hormuzstredet. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem I dag. Reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio Kristin Strand, nyhetene for Dolti på VG.
2: H-mottakssenter på Nærbø legges ned ved nyttår, og de rundt 130 beboerne skal flyttes til andre asylmottak. Det skjer fordi det har kommet færre asylsøkere enn ventet, og UDI legger ned 7 mottak totalt. Regiondirektør Njord Gudbrandsen sier til Stavanger Aftenblad at det enda ikke avklart hvor beboerne skal flytte, men at mottaket I Rogaland eller Vestland mest sannsynlig. Men at mottak I Rogaland eller Vestland mest sannsynlig. Barnefamilier skal prioriteres I prosessen, skriver avisen. I dag må Stavanger-ordfører Tormod Losnedal svare på spørsmål om 17. mai-feiringen I bystyret. Bystyrerepresentant Anne-Cecilie Tekfeldt har levert inn interpellasjonen, der hun krever den internasjonale festen tilbake til Bjerkstedparken. Kommunen sparte over 500 000 kroner på å legge årets feiring til Domkirkeplassen I stedet, det med lærer Stavanger. Ifølge Tekfeldt opplevde mange programmer som kort og begrenset I stor grad på over 30 minutter. Og politiet rykket I går kveld ut til Langgata I Sandnes etter melding om en person som var utsatt for vold. En person ble skadet I hendelsen, men det skal ikke være alvorlig, opplyser politiet. Vedkommende ble sett til av helsepersonell og ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for videre behandling. Det var flere personer til stede, og politiet prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd og hvor den mistenkte var. For det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent I kveld.

setter i gang morgenshowet mandagsmorgen. Thank you, 7:06. God mandagsmorgen, 7. september. Mitt navn Rogvi, og tilbake i morgenshowet etter ei... Ja, var det ikke flotte helg dette da? Det var ei fin helg hjemme hos oss. Nå har vi kommet litt nærmere. Jeg holder på å... Jeg skal renovere en kjeller for god hjelp av min far. Og så det jo enkelte ting jeg ikke, altså absolutt ikke kan gjøre. Altså det dette skal rørlegge, og når vi får tak I en rørlegge, og kanskje det kan begynne å nærme seg. Likevel så vi jo travle, det vi jo alle mann. Enten så det et barn som, som skal passes på og skiftes, eller så det en samboer som skal være Champions League-kamp etter et år ute, og da må en trø til. Så det har vært litt utsettelser I helga, men vi på vei, vi nærmer oss. Det kanskje det det handler om når du skal renovere og bygge og gjøre det. Et steg om gangen, tålmodighet, det ofte en veldig god ting å ha. Og apropos Champions League og samboer som spilte, så var faktisk min samboer på håndballbanen igjen. Et år etter hun senest spilte kamp, da spilte hun mot Brest I Champions League, et av de beste lagene der og tilfeldighetene skal ha det til at det var Brest igjen for min samboer, der hun spilte noen kamp for Sola. For første gang på et år, altså. I tellende kamp og igjen mot Brest I Champions League I samme hall I Åstenhallen og SR-grupp med meg og vår lille sønn på tribunnen og det gikk veldig bra det ble en jevn kamp der Sola til slutt tapte men mer om kampen skal du få I sporten etter hvert vi skal også etter hvert I morgen kjøre få besøk fra Olga håndballklubb som blir 40 vi skal få besøk fra Miss K og Herr P Kirsten og Preben som skal spille jubileumskonsert på Onnei og vi skal få besøk fra ifra Trim for eldre som det rett og slett heter Trim for eldre der Mette Lise Hagen kom inn for å snakke om et nytt konsept I Sandnes Trim jeg vet ikke om de eldre det meg da for jeg jo veldig gammel når det kommer til sånn tidligere fotballspiller så jeg gammel når jeg, før jeg la opp, når jeg var 34 da var jeg veldig gammel Hva eldre snakker vi om her? Det jeg veldig spent på når Mette-Lise Hagen kommer til morgenshowet for en god drøs. Ellers skal vi også snakke om Viking og Champions League. Det blir spennende etter hvert. Nå dette her... Hva med dette? Åh, dette Chris Holsten. Den fin. Abba, du

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

med Pokerface, en låt som var veldig stor, men det begynner å bli så mange år siden at det lett å føle seg gammel. Pokerface av Lady Gaga, som ble sluppet i 2008. Det snart 20 år siden den sangen kom ut. Jeg følte meg voksen når jeg hørte den sangen der. Ah, ja. Nå føler jeg meg bare gammel når jeg hører den sangen der. I Mahon Show i dag så skal vi få besøk ifra noe som sikkert passer meg veldig fint når du hører den sangen der og innser hvor gammel du blir. Eldre trim, altså trim for eldre, og da er det ifra Lura frivillig sentralen. Vi får besøk ifra Meskog, får besøk ifra Kirsten og Preben som skal spille konsert under Samfunnshus 17. september, og vi skal få besøk ifra Olga håndballklubb som fyller 40. Mer om det senere i morgenshow i dag. Vi skal også innom Champions League, både for vikingfotball, men også for Sola håndball, der håndballdamene imponerte veldig. Og særlig en nybakt mor, som jeg kjenner veldig godt, som er mor til vår sønn. Hun var tilbake igjen på parketten håndballbanen. Et år siden hun spilte forrige kamp, det var mot Brest Champions League, og nå spilte hun igjen mot Brest Champions League. Hun ble faktisk toppskåret, mer om det i sporten skal du få senere i morgenshowet. Og så skal vi også etter hvert til Forræder, for det synes jeg er veldig bra. Hvis ikke du har sett Forræder, så skal jeg si ifra i god tid om du kan høre, eller om det blir en spoiler alert. Men enn så lenge så er du trygg. Nå tenk det etter med You're a Superstar. God morgen!

0: På mottakssenter på Nærbø legges ned ved nyttår, og de rundt 130 beboerne skal flyttes til andre asylmottak. Det skjer fordi det har kommet færre asylsøkere enn ventet, og UDI legger ned 7 mottak totalt. Regiondirektør Njord Gudbrandsen sier til Stavanger Aftenblad at det enda ikke er avklart hvor beboerne skal flytte, men at mottak i Rogaland eller Vestland er mest sannsynlig. Barnefamilier skal prioriteres i prosessen, skriver avisen. I dag må Stavanger-ordfører Tormod Losnedal svare på spørsmål om 17. mai-feiringen i bystyret. Bystyrerepresentant Anne-Cecilie Tekfeldt har levert inn interpellasjon der hun krever den internasjonale festen tilbake til Bjerkstedparken. Kommunen sparte over 500 000 kroner på å legge årets feiring til domkirkeplassen i stedet, det med lærer Stavanger. Ifølge Tekfeldt opplevde mange programmer som kort og begrenset i stor grad på over 30 minutter. Og politiet rykket i går kveld ut til Langgata i Sandnes etter melding om en person som var utsatt for vold. En person ble skadet i hendelsen, men det skal ikke være alvorlig, opplyser politiet. Vedkommende ble sett til av helsepersonell og ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for videre behandling. Det var flere personer til stede, og politiet prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd og hvor den mistenkte var. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken denne mandagsmorgenen så flyter det ganske fint. Ser ikke ut. Det har kommet med noen avvik nå så tidligt.

Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette er første av totalt 8 ligakamper i årets Champions League. Kampstart onsdag er 18.45. Ellers vant Bodø/Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnes Ulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1, der lura gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR Group Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellesstarten på rulleski i VM i latviske Madonna. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje i mesterskapet for Årekål fra Ølen.
0: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Nødetatene rykker ut etter melding om brann i en garasje i Dorribakken på Hundvåg. Klokka 6 meldte politiet om full fyr i garasjen, men ikke umiddelbar fare for spredning til andre bygg. Nå melder brannvesenet at brannen er under kontroll og at eier av boligen er ute av huset.

gjør seg fortsatt godt den ifra hver gang vi møtes, Kjartan Lerotsen og Astrid S. Og nå har det kommet ut nye deltakere til hver gang vi møtes, blant annet en lokal. Mer om det senere. No rain, no where's my husband.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Barnehager i hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.
1: En mor forteller til VG at toåringen hennes ble oppdaget av en passasjer i en tilfeldig bil i et trafikert område, som heldigvis fant ut hvilken barnehage barnet skulle vært i. Blant avvikene er også barn etterlatt på stellerom og barn låst inn i lekeskur.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA er minst fem mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami internasjonale lufthavn i Florida. I tillegg er fem skadet, tre av dem kritisk. Det tyske ytre høyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: H-mottakssenter på Nærbø legges ned ved nyttår, og de rundt 130 beboerne skal flyttes til andre asylmottak. Det skjer fordi det har kommet færre asylsøkere enn ventet, og UDI legger ned 7 mottak totalt. Regiondirektør Njord Gudbrandsen sier til Stavanger Aftenblad at det enda ikke er avklart hvor beboerne skal flytte, men at mottak i Rogaland eller Vestland er mest sannsynlig. Barnefamilier skal prioriteres i prosessen, skriver avisen. I dag må Stavanger-ordfører Tormod Losnedal svare på spørsmål om 17. mai-feiringen i bystyret. Bystyrerepresentant Anne-Cecilie Tekfeldt har levert inn interpellasjon der hun krever den internasjonale festen tilbake til Bjerkstedparken. Kommunen sparte over 500 000 kroner på å legge årets feiring til Domkirkeplassen i stedet, det med lærer Stavanger. Ifølge Tekfeldt opplevde mange programmer som kort og begrenset, i stor grad på over 30 minutter. Og politiet rykket i går kveld ut til Langgata i Sandnes etter melding om en person som var utsatt for vold. En person ble skadet i hendelsen, men det skal ikke være alvorlig, opplyser politiet. Vedkommende ble sett til av helsepersonell og ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for videre behandling. Det var flere personer til stede, og politiet prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd og hvor den mistenkte var. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken der flyter veien noenlunde greit. Nå bedre flyter det i Lund, fylkesvei 4258. Det ble stengt når det gikk et steinras på vei natt til lørdag. Der har det blitt manuell dirigering frem til onsdag der i dag. Og i morgen så blir det manuell dirigering frem til klokka 9 i morgenen, fra klokka 2 til klokka 5 på dagen og klokka 7 til klokka 9 på kvelden. Tar med oss fra trafikken at brannvesenet rykket ut etter melding om brann i en garasje i Dorribakken på Hundvåg i dag tidlig. Når brannvesenet ankom stedet, så var det full fyr i garasjen. 10 minutter senere meldte de at brannen er under kontroll, og at eier av boligen er ute av huset.

Sam Fender og Olivia Dean, mandagsmorning 7. september. Her i morgenshowet så skal vi etter hvert til trim for eldre, og det er, ja, eldre det, jeg følte meg veldig gammel, jeg må slutte av min fotballkarriere, jeg vet ikke om det er snakk for meg, eller hva eldre egentlig mener, men jeg skal i hvert fall snakke om det, eldre, trim for eldre, som lurer frivillig sentral. Skal komme og presentere for oss senere i morgenshowet i dag. Vi skal også etter hvert til Onei og til Samfunnshuset, der det blir konsert 17. september. Miss K, altså Kirsten, og herr P. Preben, som feirer jubileum, og skal arrangere konsert på Onei. Mer om det også senere. Vi skal blant annet innom sporten også, der det går i Champions League både for Sola håndball og for Viking fotball. Sola håndball i Åsendal, eller dette er ikke Åsendal lenger, SR Group Arena. Der var det Champions League håndball i går, og så blir det borte mot Stuttgart for Viking her, og det skal vi også innom sporten selv.

her i morgenshow i dag. Ute i trafikken der flyter det ganske fornuftig. Det fortsatt økende med forsinkelser på de vante plassene, så kan det se ut til akkurat nå, der jeg har mine opplysninger for at det økende med forsinkelser med Stangeland. Det et avvik der da, eller det bare morgenrushet på et jobb? Det skal vi holde deg oppdatert med, men akkurat nå ser det ut at det kan ta litt lengre tid. Rett med Rema 1000 Stangeland, at det kan oppstått en situasjon der som gjør at det blir litt mer forsinkelser inn fra Oalsgade, ellers stort sett fin flyt i en morgentrafikk som økende nå på vei til jobb mandags morgen. Dette nå Bryan Adams med Let's Make a Night to Remember 11 minutter ved 7, mitt navn Rogby. Håper dette god helg og klar for nye tak. Senere, ja, det glemte jeg, senere skal vi også til hver gang vi møtes og til en lokal helt.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette første av totalt 8 ligakamper I årets Champions League. Kampstart onsdag 18.45. Ellers vant Bodø/Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnesulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1. Der lurer gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR Group Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellesstarten på rulleski I VM I latviske Madona. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje I mesterskapet for Årekål fra Ølen.

H-mottakssenter på Nærbø legges ned ved nyttår, og de rundt 130 beboerne skal flyttes til andre asylmottak. Det skjer fordi det har kommet færre asylsøkere enn ventet, og UDI legger ned 7 mottak totalt. Regiondirektør Njord Gudbrandsen sier til Stavanger Aftenblad at det enda ikke avklart hvor beboerne skal flytte, men at mottak i Rogaland eller Vestland mest sannsynlig. Barnefamilier skal prioriteres i prosessen, skriver avisen. I dag må Stavanger-ordfører Tormod Losnedal svare på spørsmål om 17. mai-feiringen i bystyret. Bystyrerepresentant Anne-Cecilie Tekfeldt har levert inn interpellasjonen der hun krever den internasjonale festen tilbake til Bjerkstedparken. Kommunen sparte over 500 000 kroner på å legge årets feiring til Domkirkeplassen i stedet, det med lærer Stavanger. Ifølge Tekfeldt opplevde mange programmer som kort og begrenset, i stor grad på over 30 minutter. Og politiet rykket i går kveld ut til Langgata i Sandnes etter melding om en person som var utsatt for vold. En person ble skadet i hendelsen, men det skal ikke være alvorlig, opplyser politiet. Vedkommende ble sett til av helsepersonell og ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for videre behandling. Det var flere personer til stede, og politiet prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd og hvor den mistenkte var. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36 midt I Sandnes sentrum.

countrystjerner ifra Stort og Spillmannsprisvinner Tobias Sten med Eli passert kvart på åtte allerede. Mandagen godt i gang, nye uke godt i gang, og det har kommet en melding ifra trafikken. Der det økende med forsinkelser flere plasser, særlig det 39, der det normalt forsinkelser, men det har vært enkelte ting å ta ifra trafikken. Et kjøretøy har kjørt av veien og inn i en stolpe ved avkjørselen Solasplitten på E39 i nordgående retning. Det trolig ingen som skadd. Trafikken påvirket, men det flyt, melder politiet. Og så melder også politiet at både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenges for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Jobben i Byhaugtunnelen starter tirsdags kveld klokken 9 og beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger i løpet nordgående retning fra klokken 10 på kvelden til 6 om morgenen onsdag. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom. Der blir tunnelene påvirket på grunn av vedlikehold. Vi skal senere til en jubileumskonsert på Onnei. Der der Miss K og Herr P som feirer 15 år på veien med konserten. Mer om det skal du få. Og vi er ikke så veldig lenger denne mandagsmorgenen i morgenshow. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Og vi skal også til Champions League både for Sola Håndball og for Viking Fotball i sporten senere. Nå

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Her VG Nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytterhøyrepartiet AFD med seieren i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
1: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
0: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida, i tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak i forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot i og rundt Oslo i morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: H-mottakssenter på Nærbø legges ned ved nyttår, og de rundt 130 beboerne skal flyttes til andre asylmottak. Det skjer fordi det har kommet færre asylsøkere enn ventet, og UDI legger ned 7 mottak totalt. Regiondirektør Njord Gudbrandsen sier til Stavanger Aftenblad at det enda ikke er avklart hvor beboerne skal flytte, men at mottak i Rogaland eller Vestland er mest sannsynlig. Barnefamilier skal prioriteres i prosessen, skriver avisen. I dag må Stavanger-ordfører Tormod Losnedal svare på spørsmål om 17. mai-feiringen i bystyret. Bystyrerepresentant Anne-Cecilie Tekfeldt har levert inn interpellasjonen der hun krever den internasjonale festen tilbake til Bjerkstedparken. Kommunen sparte over 500 000 kroner på å legge årets feiring til Domkirkeplassen i stedet, det med lærer Stavanger. Ifølge Tekfeldt opplevde mange programmet som kort og begrenset, i stor grad på over 30 minutter. Og politiet rykket i går kveld ut til Langgata i Sandnes etter melding om en person som var utsatt for vold. En person ble skadet i hendelsen, men det skal ikke være alvorlig, opplyser politiet. Vedkommende ble sett til av helsepersonell og ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for videre behandling. Det var flere personer til stede, og politiet prøvde å få oversikt over hva som hadde skjedd og hvor den mistenkte var. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Et kjøretøy har kjørt av veien og inn i en stolpe i nordgående kjøreretning på E39, rett ved avkjørselen til Solasplitten. Det er trolig ikke snakk om personskade. Trafikken er påvirket, men det er flyt, med operasjonsleder Victor Fenne Jensen hos politiet Bilberger rekvidert og er på vei ellers ut i trafikken er det vante forsinkelser på vei til jobb, særlig i noen retning forbi Sandnes-Stangeland. Der ser det ut til å være forsinkelser i morgen. Røsje nå, det ser også ut til å være en god del forsinkelser som vanligt egentlig, både forbi eller fra Tananger-brua og i sørgående retning forbi Myklebusten, Melland og Meling. Skankeholen er det travelt og forsinkelser, og så er det ekstra forsinkelser der du hørte, der krasjet det våre fra Riksvei 509 og inn mot Solasplitten går det sent akkurat nå. Vi skal etter hvert få besøk ifra Miss K, som har konsert på Onnei Samfunnshus. Mer om jubileumskonserten skal du få etter Bruno Mars med Just Mate 4 minutter 8. God mandagsmorgen!

0: vi se. Etter 15 år på veien så skal det feires I form av jubileumskonsert. De har allerede testet det ut på Sørlandet. Det selvfølgelig for å godkjenne at det godt nok her I fylket vårt. Og 19. september så tar de turen til Onnei Samfunnshus der Miss K. Og herr P skal altså feire 15 år på veien med konsert. Vi har fått storfint besøk fra Kira J eller Kirsten Adaste Jåsson og Kjell Egil Jåsson. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og det første jeg bør vel egentlig si og velkommen tilbake igjen, for etter veldig mange år på Sørlandet så har det nå dere flyttet for deg til Egil hjem igjen til, til Rogaland og for deg, Kira, til fylket vårt.
2: Yes.
0: Dere har flyttet tilbake?
2: Ja, jeg har flyttet bort hit.
0: Ja.
2: Han har flyttet tilbake. så, men jeg har jo vært her mye. Både på spilljobber og har jo familie og venner her borte da gjennom snart 20 år så for meg er det jo litt som å komme litt hjem
0: Kjellegg, du jo hjemme igjen hjemme på Jæren hvordan det vært? Hvor lenge har du bodd på Sørlandet nå?
1: Det har blitt vel 20 år så nå har vi bodd på Jæren I en måned vel 3. august så ikke så lenge så jeg har liksom ikke fått helt feelingen med det enda det har jeg ikke
0: Savner du været, eller, på Sørlandet?
1: Nå jeg merket til sånn skift uansett. Nå går vi inn I høsten og sånn, og det det på Sørlandet også. Så det nei, foreløpig så gjør jeg ikke det.
0: Du vet, jubileum, Kira, som også kjenner deg igjen fra Spotify. 15 år på veien skal nå feires jubileumskonsert på Onnei Samfunnshus. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir veldig spennende. Gleder oss veldig til det. Vi tenkte hvorfor ikke lage noe lage til noe der hvor vi har flyttet til skal blitt liv og røre på Onnei
0: men det må jo være en fin måte å bli kjent med befolkningen
2: ja, vi håper det så det, det jo liksom vi håper på det åpent hus og åpent for alle og det blir en stor fest og feiring og dobbeltkonsert blir det også for vi skal ha med oss gjest
0: oi
2: og, ja, det skal vi Vi skal med oss Jim Jakobsen,
0: ja.
2: Kjent musiker og entertainer fra Stavanger, som ja, vi ble kjent med.
0: Venn av radioen her, Jim.
2: Ja, ikke sant?
0: Ok.
2: Ja.
0: For ordens skyld, så må vi jo bare si det. Altså, herr P, du jo med deg din mann, Kjell Egil, men, men du jo ikke herr P. Vi kan jo introdusere Preben også. Hvem Preben?
2: Preben min makker. Vi startet jo I september 2011. Preben Kobro. Veldig dyktig gitarrist da, selvfølgelig.
1: Ifra Arendal?
0: Ja, så han ikke herfra. Ja, ok.
2: Så vi gleder oss. Han har jo også da vært masse med oss på Jæren og spilt. Vi har jo spilt på det som heter På Sia før, her I Sandnes. Mange ganger. Vært på Holdeplassen, og vi har spilt på Gamlaverket. Og, så han jo absolutt kjent på Jæren, så det var ikke vanskelig å be han om å bli med hit og feire med oss.
0: Han finner frem når dere skal stå på scenen 19. september, altså.
2: Det gjør han.
1: Ja, og så må vi

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Det ble jo en jubileumskonsert, men dere har allerede hatt en jubileumskonsert. Var det, det var i Arendal?
1: Det har vi. Vi spilte på Lille Annevinge i Arendal. Der har vi spilt flere ganger, så det var naturlig å teste det ut der. Og det ble veldig godt mottatt. Liksom en fin blanding av mye god musikk, historier, litt humor. Jeg tror liksom musikkgleden og formidlingen kommer godt fram. Altså det står veldig sterkt hos oss da. Altså vi spiller ikke bare og synger liksom og trakterer et instrument. Vi tolker musikk og lager jo eget også da, men laver tolkninger av kjente og kjære låter fra de siste 4 tiår.
0: Ja, ok. Og,
1: liksom musikk som folk kjenner igjen og synger med på, og ja, mye allsang.
0: Så det blir litt variert 19.
2: Ja, men du får ikke Tore Tang eller noe sånt. Det skal vi love dere.
0: Første gang det at noen har spilt konsert, ikke Tore Tang har spilt.
2: Nei, det skjer ikke. Men det kommer også med litt i historien vi skal fortelle deg hva som har skjedd i løpet av de siste 15 år, og da kommer det temaet faktisk opp.
0: Kult. 15 år på 90 minutter etter arrangementet. Ja. Under samfunnshus dere spiller så variert med sitt både eget og andre allsanger. Jim, han går på scenen før, underveis, etterpå. Hvordan ble det?
1: Ja, Jim åpner showet. Det gjør han, og så gjør vi vår greie, og så avslutter han kveld. Så jeg tror det blir en veldig fin pakke.
0: Hvem håper dere å komme til arrangementet?
1: Hele Onøy og Omein.
2: Ja, og folk fra Stavanger, for det stort musikkmiljø i Stavanger, så jeg håpte kanskje de også kunne ta turen, så vi har vært mye i Stavanger. Hun har jo spilt med det andre bandet sitt på backstage i Stavanger, og skulle egentlig ha spilt på Fjog i Vågen, men det hadde vi ikke tid til, så jeg håper det også at Stavanger-folk kan ta en tur ut på bygda.
0: Ja,
2: ja.
0: Helt Onøy.
2: Ja, helt Onøy. Det er ikke så langt.
0: Er det blant musikken du skal spille, du har jo nevnt, er det noe nytt som er på vei? Er det noe som du skal, noen prosjekter du har av ny musikk som er på av vei?
1: Ikke den 19. For litt eget, som vi har gjort med det akustiske, men det blir ikke noe nytt av mitt akkurat nå, men når vi får landa nå, så å få samlet trådene og hente inn folkene som vi jobber med, så har vi masse nytt som ligger der og venter. Vi må bare finne kreativiteten for å slå den på igjen.
0: Ja. 19. september, under samfunnshus, billetter. Hvorfor må vi sage det?
2: Det har vi gjort for det i privat regi dette her, så det går på Vipps. Så da er det, nå husker ikke jeg nummer, men...
0: Er det nettsiden vi kan på en måte lese mer om det? Og
1: ja, nummer? Du kan gå inn på misskohp.no, så vil det ligge mer info om oss der, og mer av musikken vår, og litt mer om hvem vi er. Og. Men du kan vipse til 90 99 78 93, så skriver du bare antall og navn, og så har vi tilsvarende liste i døra. Og vi har en early bird pris på 2,99 for 2 konserter. En kjempefin jubileumskveld.
2: Ja. Litt dyrere i døra hvis du ikke kjøper på forhånd. Så.
0: Glemmerne, da er det bare å glede seg 19. september på Onøy Samfunnshus.
1: Klokka 6.
0: Da åpner dørene.
2: Yes. Da åpner dørene, ja, og så er det ikke salg, så det er de som kommer, må bare ta med det de har lyst til å nyte under konserten selv.

Rettssakene etter byggingen av nye hus fortsetter å hope seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett mot NLI Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med sugeanlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirma Midtbø stevnet hus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet i løpet av noen uker. Fretex Miljø er i økonomisk krise og har lagt ned butikkene i Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner i minus i 2024, og egenkapitalen er nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen, som eier selskapet, har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene i Stavanger i fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp i 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og er beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet i nordgående retning klokka 10 på kvelden onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette er første av totalt 8 ligakamper i årets Champions League. Kampstart onsdag er 18.45. Ellers vant Bodø/Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnes Ulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1. Der lurer gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City sto Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR Group Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellesstarten på rulleski i VM i latviske Madonna. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje i mesterskapet for Årekål fra Ølen.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Konge Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
1: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida. I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Rettssakene etter byggingen av nye hus fortsetter å hope seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett mot NLE Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med sugeanlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirma Midtbø stevnet hus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet i løpet av noen uker. Fretex Miljø i økonomisk krise og har lagt ned butikkene i Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner i minus i 2024, og egenkapitalen nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene i Stavanger i fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp i 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet i nordgående retning klokka 10 på kvelden. Onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld. Ta med oss ifra trafikken at et kjøretøy kjørte av veien og inn i en stolpe ved avkjørselen Solasplitten på E39 i nordgående retning i morgentrafikken i dag. Trolig ingen som er skadd. Trafikken var påvirket, og bilbagen måtte til. Nå bekrefter politiet at veien er åpen igjen, og det er fin flyt i trafikken. Straks skal vi til trim for eldre, og det nyoppstartet lurer frivillig sentral. Mer om det etter Noah Kayen her i morgenshowet.

0: Vil du komme I bedre form, møte hyggelige folk og få en nydelig start på dagen, så kan du møte opp I morgen tidlig når Lura frivillig sentral inviterer til trim for eldre, og det blir det mye av I tida som kommer. Vi har fått besøk fra daglig leder fra Lura frivillig sentral, Mette-Lise Stensen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og aller først, det første gang du på radio nå?
1: Ja.
0: Ja, velkommen. Det det. Du var på tide.
1: Ja, takk. Du,
0: før vi snakker mer om det som skjer I morgen, Lura frivillig sentral, hvor lenge har dere holdt på?
1: Du ganske ferskt.
0: Ja.
1: Vi hadde åpning I mars, og det vi vil jobbe for, det mer aktivitet, og spesielt I nærmiljøet I bydelen.
0: Ja.
1: Så da kommer treningen inn I bildet.
0: Og foreldre også?
1: Og foreldre.
0: Jeg følte meg veldig gammel når jeg spilte fotball, og når jeg ble 34, så måtte jeg legge opp, og da var det sånn at nå jeg gammel. Det var på fotballspråk. Det sånn at det eldre meg, eller hvem inviterer dere ja. Til trim for?
1: Vi inviterer jo egentlig alle, men treningen passer best for de som litt eldre, men veldig kjekt også, for det kom noen få yngre.
0: Ja.
1: Og det var det fordi at de hadde lyst til å være, være sosiale da, for det også en sosial møteplass.
0: Dere startet med dette, det var forrige tirsdag,
1: ja,
0: det var første gang.
1: Ja, stemmer det.
0: Hvordan var det?
1: Du, jeg var veldig spent. Det jeg som har satt dette I gang, og jeg har foreløpig, så vidt noen frivillige med meg. Treningen foregår digitalt, det vil si at det fysioterapeuter som gjør og lager videoer, så det vises på lærerett.
0: Ja.
1: Og jeg var veldig spent. Det skal være gratis, det gratis, og ingen påmelding. Så jeg hadde fått kun en telefon I forkant.
0: Du visste at en kom?
1: Ja.
0: Ja, ok. Og hvor mange kom?
1: 28.
0: Så mange?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så det bare kom mengder med folk inn, og jeg var nesten rørt, for jeg synes det var helt fantastisk. Det ikke gjort noen undersøkelse I forkant, det behov for dette? Men jeg tenkte at det sitter nok mange der hjemme som synes at dette kan være kjekt. Det veldig lavterskel, og det veldig enkelt å være med på. Og ikke minst at vi treffes I kafé med frukt og kaffe etterpå.
0: Hva tid starter det på dagen? For klokka det står jo klokka 10 på dagen.
1: Klokka 10, hver tirsdag.
0: Og hvor det?
1: Det på Lura bydelshus oppe I andre etasje.
0: Ja. Så det godt med parkeringsplasser at du får...
1: Ja. Ja, det fungerer veldig godt. Og det mange som går også, eller sykler.
0: Ja, hver tirsdag, sier du.
1: Ja.
0: Dette noe som satt, det blir hver tirsdag.
1: Ja, og jeg alene foreløpig. Så jeg har et par som nok kan bli med meg, sånn at det litt sårbart å være helt alene. Hvis det står mange på døra, og jeg plutselig ikke kan være der, så det kan være greit å ha en reserveløsning.
0: Ja, lavterskel sier du. Kan jeg spørre litt om hva type øvelser det
1: Det fysioterapeut fra Egersund som står for dette, og hun kan dette, og med de som gjerne har forskjellige utfordringer med helse.

0: også har gjerne med ledd og artrose, forskjellige sånne, ja. Så det er en trygg trening, kan du si.
1: Så hvis noen hører på og tenker, det er litt skummelt å trene med mange andre, for det kan det jo være for enkelt, men det er ikke der at du går rett på benken og skal løfte så mye kilo som mulig.
0: Nei, det er en stol, og du bruker helst din egen kropp, kun det. Og det er mange som setter seg ned, og det er vel alder fra vel et par og 60 og opp til over 80 år. Så det er ganske spredt i alder, og de yngste var vel også da yngre enn det. Så, men i sånn snitt vil jeg tippe rundt 70.
1: En god start på dagen, ja. Vandro. Og så er det litt drøs etterpå.
0: Kaffe, ja, kjempedrøs. Det var helt fantastisk. Det er, folk kommer alene, noen kommer to, men uansett så snakker folk med hverandre. Og det er ganske høylytt faktisk, så det, jeg tenker at dette var det virkelig behov for i bydelen.
1: En god start på dagen hver tirsdag fremover, Lura bydelshus, klokka 10. Du trenger ikke melde deg på, men er det til å foretrekke, sånn du vet hvor mange stoler du skal finne frem?
0: Nei, jeg tenker det må bare være sånn, foreløpig i hvert fall.
1: Veldig bra.
0: Ja, sånn at folk kan få kjenne litt på formen når de våkner, og ikke kjenne på at de har dårlig samvittighet for at de har meldt seg på og ikke kom. Så her tar man litt på sperket, og hiver ut stoler, eller fjerner litt stoler, og, så, og frukt og kaffe skal det alltid være nok av.
1: Og sånn, til slutt, hvor lang cirka er treningsøkten?
0: Den er ikke lenger enn cirka rett over 30 minutter.
1: Perfekt,
0: ja. Og så er det dobbelt så lang tid med kaffe etterpå.
1: Ja, det er det viktigste. I morgen, fra klokka 10, det passer perfekt, rett etter morgenshow i morgen 10, da er det møter på Lura Bydelshus. Ja. Så tusen takk for besøket.
0: Jo, takk for det, og velkommen alle sammen.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette første av totalt 8 ligakamper i årets Champions League. Kampstart onsdag 18.45. Ellers vant Bodø Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnes Ulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1. Der lurer gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City sto Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR-gruppe Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon, og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellestarten på rulleski i VM i latviske Madonna. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje i mesterskapet for Årekål fra Ølen.

Rettssakene etter byggingen av nye sus fortsetter å hoppe seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett mot NLE Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med suganlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirmaet Midtbø stevnet sus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet i løpet av noen uker. Fretex Miljø er i økonomisk krise og har lagt ned butikkene i Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner i minus i 2024, og egenkapitalen er nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene i Stavanger i fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp i 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og er beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet i nordgående retning klokka 10 på kvelden onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom. For det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger stort sett midt på dagen. I kveld stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. I kveld sørvestlig opp til frisk bris. 16-17 grader spådd gjennom hele dagen. Noe minkende sent i kveld.

0: bronse er rett og slett uslåelig ut i teten. Kanoner 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Furustrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Furustrapane i dag.
0: Kabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, så holder man en bil her på Bryne.

Alan S. Finn, Rod Stewart, Have I Told You Lately? Mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for følge I dag. Takk til Mette Lise som snakket om trim for eldre, som altså I morgen fra klokka 10 på Lura Bydelshus. Takk også til Miss K, Kirsten, som var på besøk I dag sammen med hennes mann. På Onnes Samfunnshus 19. september så det jubileumskonsert der de som har nettopp flyttet til Onnei spiller konsert Miss K og Herre P. I morgen da det Jonas som leder deg trygt gjennom morgenen på vei til jobb. Jeg skal til Tyskland for å dekke Viking sin Champions League kamp, så det skal vi også få høre litt utover uken når Viking skal spille historiske Champions League kamp borte mot Stuttgart på onsdag. Jonas han klar fra I morgen tidlig av og I morgen I morgenshowet så skal du blant annet med Jonas få høre fra Lydia Pettersen som nå tilbake fra Miss Elite Global lurer jenter som var med Miss Norway og vi skal få besøk fra Adele Eriksen som endelig slipper ny låt igjen men det det mer av I morgen mitt navn Rogvi, takk så mye for følge I dag Det også som fortsetter der jeg slapp gjennom denne

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk I trafikken I forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare I Oslo sentrum.
1: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer I ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
0: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok. Flere flyplasser nemlig stengt som følge av et vulkanutbrudd I Indonesia. Planen hennes likevel fremdeles å komme I Kong Haralds begravelse I Oslo på onsdag. 11 personer drept I israelske angrep sør I Libanon. To barn og to redningsarbeidere blant de omkomne, ifølge libanesiske myndigheter. Israelske myndigheter har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, eller om de var klar over at det befant seg barn og helsepersonell på stedet. Jamie Vardy skal spille for Burnley denne sesongen I nivået under Premier League. Vardy var I sommer ferdig I italienske Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssagene etter byggingen av nye hus fortsetter å hope seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger I Sør-Rogaland tingrett mot NLE Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med suganlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirma Midtbø stevnet hus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet I løpet av noen uker. Fretex Miljø I økonomisk krise og har lagt ned butikkene I Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner I minus I 2024, og egenkapitalen nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene I Stavanger I fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp I 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet I Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare I 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet I nordgående retning klokka 10 på kvelden. Onsdag til klokka 6 morgen etterpå, sørgående løp stenger torsdag I samme tidsrom.

0: ligger litt tilbake i tid. Jeg kommer tilbake til det. Jeg er Åge, og skal være alene frem til klokka 11 og snakke til deg. Og så kommer Herman med etter 11 og er med til mest til 12.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Når dieselprisen var 19,5 kroner, så ble det klart at først i 9., altså i denne måneden, så ville avgiften komme tilbake på diesel med 2,40 kroner. Så da sa hun at vi kan ikke ha dieselpris på 30 kroner literen. Og jeg sa at Sylvi Listhaug, kan du ikke rekne? Og så viser det seg at Sylvi Listhaug fikk rett. 19,5 ble til 29,50. I går så jeg dieselpris på det på ei pumpe. Og det betyr det at 19,5 pluss 2,40 kroner, det blir mest til 30 kroner. Jeg kan ikke rekne, men det kan tydeligvis Sylvi Listhaug. Jeg må jo innrømme og si at jeg også mener at vi kan ikke ha den dieselprisen. Da tenker jeg først og fremst på næring. Så absolutt. Jeg ser at næringen vil ha problem med denne høye prisen. En pris på rundt 25 kroner må en kunne akseptere, men mest 30 er for høyt. Jeg er enig med Sylvi Listhaug i det. Og nå er jeg redd for fiskeflåten, ikke minst. Og det vil gjøre at priserne på fisk som er dyre i dag vil bli enda dyrere nå. Og myndighetene anbefaler seg at det er mye fisk, men bare meg. Vi kan ikke betale indrefiletpris på fisken, da har ikke jeg råd til å kjøpe fisk. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du har gjerne så mye penger at du ikke bryr deg. Men og så er dieselen nå plutselig dyrere enn bensin før avgiftsoppet. Bensin skulle jo gå opp 4,5 kroner, ikke 2,40 som diesel. Men dieselen er dyrere enn bensin i dag. Jeg forstår ikke det systemet der.

En annen ting om pris. Det de som står frem og sier at vi må slutte med denne subsidieringen av strøm til husholdninger, for det så dyrt. Det det? Nå det jo slik at, ja, det koster mange milliarder å subsidiere strømmen som han sett opp nå, men de tjener mer milliarder, staten Norge, for det at prisen så høy som han Med andre ord, de tjener mer enn de må ut med til deg og meg. Det da noe å diskutere? Jeg mener, vattnet som kommer ned fra himmelen jo vårs. Og vinden som blæser på vindmølle, det jo vår vind. Så jeg fatter ikke hvordan de tenker de som mener at det for dyrt å subsidiere strømmen, så lenge vi tjener mer på strømmen enn det det koster å subsidiere deg og meg. Men det tydelig at noen vil at det skal bli dyrere for oss å leve, og jeg for min del mener at nå bør den se på mange avgifter, om det går an å senke avgifter, rett og slett av hensyn til rentenivået i Norge, så nå plutselig pilene på vei oppover igjen, og ikke nedover, så de lovte tidligere de skulle bli, og de eneste som kan gjøre noe med det nå, det faktisk talt Støre og regjeringen og Stortinget.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

På fotballbanen går det heller ikke sånn som jeg vil. Viking var I Sandefjord på fredag, og det gikk ikke sånn som jeg hadde håpet og trøtt. Daland, midtstopper, ble utvist rett etter pause, og 10 minutter etterpå så skårte Sandefjord 1-0, og med spillere til en verdi av 70 millioner på benken, så så jeg ikke hvordan de skulle klare å komme tilbake. Men så ble disse dyre spillerne sett inn, og med 10 mann så utlignet Viking til 1-1 4 minutter på overtid. Og det var Bjørdal, en av de nyinnkjøpte, som lagde målet, og dermed så fikk jeg fra Viking 1 poeng, og er nå 3 poeng bak Bodø/Glimt, som vant sin kamp. Så ja, det, jeg må si, jeg undres lite vette over hvorfor I all verden så de på benken. Bryne spilte en elendig kamp I Strømmen. De var gode frem til det var 30 meter igjen mot Strømmen sitt mål. Der var de veldig dårlige på de siste 30 meterne. Og Strømmen vant fortjent. De var mye kvassere før Bryne sitt mål enn Bryne var før Strømmen sitt mål. Og I går så klarte Eigersund 1-1 I Oslo mot Lyn. Det trodde jeg var et sterkt resultat. Det må jeg bare si. Det var et veldig sterkt resultat. Jeg vet ikke hvem jeg skal legge I det. Det var veldig gildt at de klarte å ta 1 poeng I Oslo.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til.
5: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
6: Eivind Holman her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Ja, jeg kom bare ikke på hvem Sandnes som fant spilt imot, men det var Ranheim, og der ble sluttresultatet 1-1, og Ranheim har vært et formlag i siste, er det ikke det? Så ja, kanskje treneren får rett at de er i ferd med å bli bedre. Denne vega så er det jo onsdagen, så er den store dagen for jeg håper hele Rogaland. Da skal nemlig Viking ut i sin første Champions League kamp. De har vært i Europa Cup før, men ikke i denne type Champions League, og det skal bli veldig spennende å se hva de klarer på onsdag mot Stuttgart. Kampstart er 6:15 på onsdags ettermiddagen. Når det gjelder været, så blir det 17 grader og finere vær i ettermiddagen i førmiddag, men det blir ustabilt i VK som kommer frem til og med torsdag, så skal vi få ganske bra vær til helgen igjen.

Jeg er nødt for å si at når jeg ikke snakker om våre konger, så er det ikke med noe boykott å gjøre i det hele tatt. Jeg synes bare at de aller fleste medieflater, de dekker det godt nok, så jeg står av. Men klokka er nå snart 11, og det betyr nyheter på deg, og pause på meg, og så kommer Herman og er med i studio.

0: Her VG-nyhetene. Alle de siktede i frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var i midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturle Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
1: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere hundre tusen kroner i året i tapte sponsorinntekter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. Og samtidig bekrefter landslagssjefen at Alexander Sørloth kan miste landskamper nå i høst. Sørloth har ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen på grunn av skade. Norge møter Danmark og Portugal i Nations League senere i september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssakene etter byggingen av nye sus fortsetter å hope seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett mot NLE Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med suganlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirmaet Midtbø stevnet sus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet i løpet av noen uker. Fretex Miljø i økonomisk krise og har lagt ned butikkene i Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner i minus i 2024, og egenkapitalen under minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene i Stavanger i fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp i 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet i nordgående retning klokka 10 på kvelden onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom.

0: God morgen, Herman. Det er mandag og nye veke.
1: God morgen, Åge.
0: Har du hatt en flott helg?
1: Du, jeg har rett og slett noe så vanvittig vondt i låret.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva er det for noe? Du, driver du styrketrening noen gang?
0: Ja, det er sjelden. Ja. Det er så sjelden at det virker ikke. Det er helst sykkelen og gåing.
1: Ja, jeg går jo opp til sånn, jeg begynte å gå trappen her på jobb mange ganger om igjen for å trene beina.
0: Ja,
1: opp og ned, ja. opp og ned. Ja. Men det var veldig tungt, men jeg synes ikke det hjalp noe. Og så tog jeg, så brukte jeg altså kunstig intelligens og skrev inn alder, hva jeg får meg.

0: Oi. Og jeg hadde tre ganger.
1: Herlighet. Jeg hadde, da, jeg hadde havnet i sengen, og jeg visste
0: ja, jeg visste ikke hvor galt det var. Men jeg først tok jeg ti. Jeg synes det var tungt. Jeg kjente det var lenge siden jeg hadde gjort det. Så, ja. Så lurte jeg på hvordan det. Han hadde sagt, vent 2-3 minutter før tok jeg neste. Det er jo jeg. Ja. Og ventet jeg 2-3 minutter, og så slåste jeg meg gjennom alt jeg hadde av vilje.
1: Å nei.
0: Det gjorde det 3 ganger ferdig. Og så og gikk det en liten stund, så begynte jeg å skjelve i føden.
1: Ja, akkurat. Ja. Da hadde du knust hver eneste muskelfiber du har i
0: kroner. Ja, og nå, og apropos deg trappen, nå kan jeg gå hverken opp eller ned.
1: Ikke det her selv.
0: og så, da gikk jeg tilbake til KI igjen.
1: Ja,
0: AI. KI, ja, kunstig intelligens. Ja, kunstig intelligens på norsk, KI.
1: Ja.
0: Artificial intelligence på engelsk, AI.
1: Ja.
0: Ja, og så beskrev jeg problemet. Men du må ikke tro han bare om noen unnskyldning.
1: Han gjorde ikke det.
0: Nei. Og så
1: tok ikke ansvar.
0: Og så sa jeg, hvor lenge man rekner med dette her varer? Da sa han, du må rekne med det varer fra 3-7 dager.
1: Ja.
0: Og neste gang du tenker det, så må du ta, jeg tror han sa, du må ta 5 knebøy 2 ganger.
1: Ja, nei, vet du hva, det er, når jeg sier å knuse hver fiber i muskulaturen, så er det det du har gjort, faktisk.
0: Ja, virkelig, det kjennes i hvert fall sånn ut. Ja,
1: det er bare å skille seg igjen, og det sier at du skjelver.
0: Ja.
1: og nå, men det så sier jeg jo at musklerne kommer tilbake i løpet av denne veken, og så er de mye sterkere når de er tilbake, for det... Da venter de at du kommer til å gjøre dette en gang til, og de forbereder seg på det.
0: Det siste han skrev, det er ikke farligt.
1: Nei, farligt er det ikke, men det er hekken.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Ja, og går det mer vin, eller går det mindre vin enn det du gjorde før?
1: Jeg må faktisk ta og svare mer, for det at før drakk jeg ikke vin, jeg drakk bare øl.
0: Ok.
1: Og i og med at jeg drikker vin nå, og ikke øl, så drikker jeg mer vin nå, men det er snakk om en maks tre glas fredag og tre glas lørdag, så det er ikke noe sånn at jeg trekker opp gjennomsnittsforbruk av vin i Norge.
0: Det er ikke nok til å holde vinindustrien i gang.
1: Det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det.
0: Men vinindustrien rundt i California, i Tyskland, der står nå druene og råtner på vinrankene.
1: Ja, det er grusomt. Det er helt forferdelig det som skjer. Og avdeler av Frankrike, så er vinhausen og gilagde, og druene torker opp.
0: Ja, men det som skjer både i Tyskland og i California, det er at de plukker ikke.
1: Jo, ja, det er det som er problemet.
0: De plukker det ikke for det. I USA så er det jo en blanding av at de ikke innvandrer til plukker.
1: Ja, Trump er jo sendt ut plukkerne.
0: Men det er bare litt av det andre, er at de får rett og slett ikke selt vinen. Og de får ikke selt vinen til en pris som er mer enn det de må betale til de som skal plukke.
1: Ja, riktig.
0: Uff, og det samme i Tyskland, det står der en del plasser, så står de råtne på vinrankene.
1: Ja.
0: Og det er kvinn, så du må bare gjøre på.
1: Ja, så det er også store vinområder som ikke har vatten, og dermed så får ikke druene fukt, og de vekser ikke, så det er et veldig dårlig druår totalt sett.
0: Ja, dårlig til dårlig, men noe av problemet, altså de plassene der druene står og råtner på rankene, så sprer det seg sykdommer, og så sprer det seg over til de andre feltene som de faktisk driver.
1: Med maug av vinforbruk.
0: Så det er, ja, så er det ikke det ene, så er det det andre, men det regner meg.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Ja, verre å drikke mindre vin.
1: Ja.
0: Og i tillegg til det, så er det noe av problemet er at det er mer og mer folk som vil ha noe som er alkoholfritt.
1: Ja, det stemmer. Det er faktisk alt den generasjonen som nå kommer opp i over alder til å få lov å drikke vin. De drikker mindre alkohol nå enn generasjonene før.
0: Ja.
1: Og oppe ved året er det også mindre drikking.
0: Ja, nå er det en del vinbønner. Nå så jeg en i Spania og en i Tyskland som prøver seg med å produsere alkoholfri vin.
1: Ja, hvordan går det med han?
0: Nei, altså, de presenterte det for sånne kokker på dyre restauranter og forskjellig. Men de har utviklet teknologi, noe så veldig på det området der. Altså, de sender han i Spania, han sendte den fineste vinen han hadde, mange tusen flasker, til et fabrikkanlegg som tok ut alkoholen.
1: Ja.
0: Og der, jeg forstod ikke helt den teknikken, men det er ikke sånn at de fordamper det. De hadde en eller annen måte at de klarte å skille vin og sprit.
1: Ja.
0: Men så sa de det var mye av smaken som sa de igjen i spriten. Og ja, på en eller annen måte så hadde de en teknologi for å få den smaken tilbake igjen til flasken. Og da når de gikk med den dyre vinen, så ja. De hadde... Da plutselig var lyden en annen.
1: Ja vel?
0: Da var det, for det første så var bonden, han hadde jo skikkelig greier på vin selv. Han var helt fornøyd. Og på en dyr restaurant i Tyskland, så fikk de full aksept.
1: Akkurat.
0: Denne vinen, tenk min.
1: Det er noe som vil spre seg... Jeg er jo helt oppvist om det at hvis alkohol hadde vært prøvd innført i neste vega, så hadde myndighetene sagt nei.
0: Ja,
1: det er gift.
0: Ja, men nå begynner det altså å bli mer og mer alkoholfrie vin. Kanskje det kan være noe av redningen for dem.
1: Ja, det bare håper at de overlever det. Det er ikke lette tider for vinprodusenter, hverken her eller der.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Her VG-nyhetene. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
1: Den 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Alle de siktede I frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var I midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg I Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet I delstaten Sachsen-Øst I Tyskland har funnet og uskadeliggjort totalt 21 sprengladninger I etterforskningen av angrep på strømnettet. Fredag fant politiet sprengstoff I den mistenkte mannens leilighet, og de har gått ut med en offentlig etterlysning og bilder av ham. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rettssakene etter byggingen av nye sus fortsetter å hope seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger I Sør-Rogaland tingrett mot NLI Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med sugeanlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirmaet Midtbø stevnet sus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet I løpet av noen uker. Fretex Miljø I økonomisk krise og har lagt ned butikkene I Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner I minus I 2024, og egenkapitalen nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarméen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene I Stavanger I fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp I 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet I Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare I 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet I nordgående retning klokka 10 på kvelden. Onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag I samme tidsrom.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Casey and the Sunshine Band. Da det blitt mandag og ny arbeidsuke på kontoret også. Åge og Herman, hører du mer fra I morgen? Nå det meg og deg noen timer, og dette her Miles Smith.

0: Hold på å si, det Elizabeth Taylor, men hun synger om Elizabeth Taylor. Du hørte Taylor Swift. Mandagsværet vårt, meldt forholdsvis skyet og grått. Regn og regnbyger, nedbøren vesentlig formiddag og ettermiddag, kan hende med torden i ytre strøk. I kveld meldes stort sett oppholdsvær, særlig i ytre strøk. Kan blåse sørlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, fra i ettermiddag sørvest opp til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag varslet rundt 16-17 grader, minkende mot 13-14 grader utover kvelden.
1: Hi, it's Charlie.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette er første av totalt 8 ligakamper i årets Champions League. Kampstart onsdag er 18.45. Ellers vant Bodø/Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnes Ulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1. Der lurer gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR Grupp Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellesstarten på rulleski i VM i latviske Madonna. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje i mesterskapet for Årekål fra Ølen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no. Men det er en plass jeg aldri må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Mandagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og grått. Regn og regnbyger, nedbøren vesentlig formiddag og ettermiddag, kan hende med torden i ytre strøk. I kveld meldes stort sett oppholdsvær, særlig i ytre strøk. Kan blåse sørlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene, fra I ettermiddag sørvest opp til frisk bris. Temperaturer I ettermiddag varslet rundt 16-17 grader, minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

One Republic med Beautiful Colors. 3,5 minutter på toppen av en ny time. Da skal vi straks oppdatere oss på nyheter, nasjonale og lokale. Chris Holsten, aller først. Dette her ABBA. Og du hører kontoret inn I en ny arbeidsuke på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier ble funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn. Nå advarer forsker.
1: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
0: Med reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Tyskland har partiet Alternativ for Tyskland, AFD, startet forhandlinger etter valgseier. Et parti har allerede meldt at de villige til å samarbeide med Ytre Høyre-partiet I enkeltsaker. 36 år gamle Marte Kristine Paulsen invitert I Kong Haralds gravferd. Da hun var 13 år gammel møtte hun kongen med andre barn ved Alternativ for vold og sier kongens ord om at volden ikke var hennes skyld har reddet livet hennes. Hun vil vise sin takknemlighet ved å delta på onsdag. Også landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Rettssagene etter byggingen av nye sus fortsetter å hoppe seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger I Sør-Rogaland tingrett mot NLI Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med suganlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirmaet Midtbø stevnet sus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet I løpet av noen uker. Fretex Miljø I økonomisk krise og har lagt ned butikkene I Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner I minus I 2024, og egenkapitalen nå minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene I Stavanger I fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp I 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet I Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare I 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet I nordgående retning klokka 10 på kvelden. Onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag I samme tidsrom.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ruben, lavmelt og fin inn I en ny time på kontoret 6 minutter over 1, mandag ettermiddag 20. september I radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø Vi skal straks ut og røre på oss Vi har med oss Ingvild fra felten I dag og jeg lurer på om ikke vi skal til Sokndal Og da det bil og motor, det handler om rett rundt hjørnet Da kan du kanskje tenke deg hvor vi skal Resten skal hun få fortelle selv Tony Braxton, Another Sad Love Song kommer din vei nå

0: oss. Her jeg befinner meg nå, så kan det til tider lukte sviddegummi. Her lages det mye lyd, og da snakker vi motorlyd. Jeg befinner meg på Motorsenter Norway i Haugedalene og står sammen med ny daglig leder, Svein Ola Morsige. Gratulerer med ny stilling. Du har jo ikke fått jobbe så veldig lenge. Har du funnet deg godt til rette?
1: Absolutt. 1. mai da gikk jeg inn her som daglig leder. En fantastisk plass å jobbe med et relativt lite team. Og det som grunnen til at jeg kom inn her, det at jeg har en sånn en erfaring fra salg fra Elkjøp på Klepp. Også, så jeg digger jo butikkdrift, og så i tillegg så har jeg vært motorinteressert i hele mitt liv, og da jeg var aktiv med go-kart fra jeg var 16 år, og ja, kjørte vel selv i 12-13 år, og så har ungene kjørt aktivt, og nå er det også barnebarn som kjører aktivt. Så, og det kombinerer de to tingene her oppe er helt magisk. Yes.
0: Få opp med deg litt av hobbyen din da inn i arbeidslivet. Du, hva vil du si den største forskjellen med det du kommer fra til dette?
1: Nei, største forskjellen at det var som jeg sa, den ene gjengen jeg traff her oppe med førermøte, at tenk deg å stå opp om morgenen, så tar du en dusj, og så tar du på deg kjøredressen, og så går du på jobb. Det går ikke an å ha det råere enn det. Så når du kan liksom ha smil når du kjører deg opp, kundene har sinnsvag opplevelse, smil er for å gjøre det, og vi kan mest si det sånn at vi har smilgaranti til de som deltar til oss. Det er vanvittig.
0: Du, motorsenter i seg selv begynner jo å bli kjent over, kanskje også ut litt over landets grenser. Hva vil du si at dette senteret, hvor skiller det seg fra andre senter i landet?
1: Altså i Norge så er det 4 store motorsenter, og dette er jo et av de. Og hvis du tenker deg at vi har vårt, skal man si, lokal nedslagsfelt, så går det faktisk fra Hordaland og helt frem til Larvik. Og det er ikke stikk under en stol at Stavanger er sterkt, Stavanger og Jæren er sterkt representert. Og så er det selvfølgelig også veldig mange lokale, og bort gjennom både Arendal, Grimstad og området der. Så det er veldig mye aktivitet, og vi har skikkelig gode samarbeidspartnere. Jeg kan nevne Stavanger Road Racing, som er en av de som har faste treninger til oss. De kjører også aktivt på Klepp, på godkartbanen der, men her er jo en fullbords bilbane, som de har både store arrangement og så videre. Så vi har også veldig mye førerutvikling, der vi har selskap inne med førerutvikling, både motorsykkel og bil. Vi har også hastighetstrening med utrykningskjøretøy. Siste som var, det var politiet, det var sist vega. Så vi har veldig, veldig store blandinger, og så har vi også veldig mye som går på opplevelse, altså type, hvis du tenker utrykningslag, og ja, der er altså så, og ikke minst teambuilding. Teambuilding er stort, veldig stort. Ja.
0: Nå står vi jo rett foran den store banen her, men det er jo ikke bare det dere har, dere er jo andre baner også.
1: Ja, det er det som er kult, det er, og jeg må si det, når vi begynner av juni, altså, nei, juli, vet du ikke, da var det et stort arrangement i enduro-løypet her, de har både bronse, gull, sølv og gull-løypet, samtidig så var det kjøring på go-kart-banen, det var også folk i offroad-området og kjørte samtidig, og på toppen av det hele så var det løp på hovedbanen. Eneste plass det ikke var arrangement da, det var MX, altså motocross-hallen, som er en halv på 4000 kvadrat, og den varierer litt grann med hvordan vi bruker, for i år så har vi ikke slettet den ut, så det, akkurat nå i år så har det vært motocross-baner hele året, men normalt så sletter vi den, og da bruker man til andre arrangement, og altså da har du en svær inndørsbane som er på grus, også, eller på sand, og så kan vi bruke den til, han har egentlig vært brukt til, skal man si, musikkarrangement, der det var så dårlig vær nede på høvet, eller i Sokndal, at hele den konserten ble flyttet opp i hallen her oppe. Så vi har virkelig tenkt på mange forskjellige ting vi kan bruke den til. Mm. Så der er det fantasien som begrenser oss rett og slett, og ingenting annet.
0: Det er godt det blir brukt. Du, de som kommer her, nå har du jo nevnt disse her som bruker banene til test og sånn, men ellers, hvem er det som kommer her og kjører på banene?
1: Det er å si fra da. Det som jeg gjerne varmer mitt hjerte mest, det når vi går ned i godkartbanen og vi treffer en seksåring som kjører. Det kanskje noe av det sykeste av det sykeste. Den mestringen de opplever, og det som viktig for oss, det at vi har et tett samarbeid med Sokndal kommune, så nå skal vi styrke det. Og vi jobber da med gjerne ungdom som kanskje ikke så aktiv i fotball og håndball, der kanskje noe helt annet treffer de. Så nå skal vi jobbe litt, vi har ikke liksom helt kommet i gang med det konkrete arbeidet, men vi starter med et møte med der vi skal prøve å få tett samarbeid som går på ungdom i skal man si, i lokalt i Sokndal da. Men altså, hvem kjører her? Det er...
0: Mange damer.
1: Det er veldig mange, og det kan du kanskje nok inne på noe som er veldig vesentlig, det at det, i all type motorsport som jeg kjenner til, så skiller en ikke av dame og herre. Altså, kjører du GT5-bil, så er du GT5-bil uansett. Det går på vektklass og sånt. Altså, når du kjører i mål, så skal du være så tunge med bil og fører og hele pakken, og that's it, og sikkerhetsstyr og alt det der. Men vi skiller altså ikke på kjønn i motorsport. Jeg lurer på om i motocross om de skiller på kjønn, men i alle fall ikke i bil og go-kart, og det som jeg var borte i, der skiller den ikke på kjønn. Så der er, vi skulle selvfølgelig ønske at det var enda mer damer som kjørte, men når vi har firma-event, så er det kommet en gruppe på 60 stykker eller 40 stykker, så er det en fin blanding, altså, om det er det ene eller andre arrangementet, så det er...
0: Vi har tog turen til Haugedalene og innom Motorsenter Norway, med blant annet for å høre litt om hva som skjer her denne høsten. Vi er straks tilbake med mer.

54 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for

0: viktige grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Da var vi tilbake fra Motorsenter Norge i Hauge i Dalen, og jeg står her sammen med ny daglig leder Svein Ola Mossige. Nå har du fortalt litt om hvem som kommer her og prøver banen både på privat og bedrift og øvelser og det meste, men du, nå står høsten på dørene, det regner godt i dag. Dere har garantert mye som skjer på programmet. Hva skjer høsten 2026 her oppe?
1: Altså det som jeg har fokus på nå, det er i hovedsak tre ting. Det ene er vi leier ut motorkastbanen til vinteren, og det er skikkelig sur for de som kjører motorsykkel, så leier de hele banen inndørs til oss. Der det er både kafé, der er veldig gode sosiale forhold da. Også er det det går egentlig helt frem til mars-april. Også er det også selvfølgelig julebord, som er veldig, veldig spennende, for det at og jeg kan ta meg selv, jeg har hatt mange julebord som både ansatt og som leder av en større bedrift, og jeg kan vel si det sånn at hvis du spør en som har vært her oppe og kjørt for seg et år eller to si, om liksom hva for et julebord de synes var kulest og hva de husker best, så er det i hvert fall en ting som er helt sikkert, dette husker de for livet. Ja. Om det er den ene gang de deltaker her oppe på et julebord, det sitter som støypt. Og det jeg vil si det er smilgaranti. Altså, du smiler fra øyre til øyre. Det er en sinnssykt kjekk opplevelse. God mat etter det har kjørt. Gjerne en fest også. Vi kan godt ta det her, eller mange leier her, og så tar det gjerne ned på hotellet i Sokndal etterpå, Legasund, som våre samarbeidspartnere. Men det er veldig mange som fullfører hele greia her, og det er helt sykt kult, altså. Merkelig.
0: Du, det går jo fort her. Hvordan håndterer dere sikkerheten under de ulike arrangementene?
1: Sikkerheten er veldig, veldig, står veldig i fokus i motorsport generelt, så det er veldig strenge regler på alt som har med sikkerhet å gjøre. Denne banen her er godkjent fra opp til Formel 3, det vil si at sikkerhetsgjerne og det som er her, det tåler en skikkelig smell uten at det er fare for publikum. Så er det noe det har lagt vekt på her, så er det sikkerhetszonene. Asfalten, den går ikke bare liksom på selve banen, den går relativt langt ut forbi, og er du uheldig og snorre går ut i grusen, så stopper den deg før du når noen dekkbarriere eller noe annet. Men vi har ikke hatt noen store ulykker, noen ting. Selvfølgelig har det vært en motorsykkel som har kveltret, det har røyet en halv på seg skulder og litt forskjellig, det er knokken arm og litt sånt, altså, men litt sånn, men det er utrolig så lite skade der er i motorsport, med tanke på at det går fort, og det er skikkelig masse adrenalin, og det er konkurranse, det er full fres, og alle skal vinne i første sving, ikke sant? Så det er jo sinnssykt kult.
0: Nå begynner det jo snart å bli glatt også ute. Er det sånn at da kommer det mindre folk, eller kommer det bare mer da?
1: Nei, altså sesongen er jo heftigast ifra april til og med september. Det er uten tvil. Men der er jo også, vi har noen svære arrangement der vi kjører barndag på snø og på is. Nå i år vi startet med en barndag tidlig i januar, det var skikkelig, det var sånn 20 centimeter med snø. Vi har aldri hatt så mange på en barndag noen gang, så vi måtte dele inn i 6 grupper, normalt er vi 3 grupper. Og sinnssykt kult, så det skal vi gjøre i år. Vi kjører på hele året, så både teambuilding med tanke på barndager, så kjører vi på, men det er ikke altså, flest deltaker, og med tanke på løp og sånn, der folk bukker helgene så også, så er det jo sesongen som er allerede begynner å fylle seg opp. Og så er vi også veldig god kapasitet i ukedagene, så der vil vi gjerne ha inn enda mer firma, også på teambuilding og da sier vi hjertelig velkommen, for vi har kapasitet.
0: Ja, til slutt, Svein Ola, for de som ikke har vært her og lurer på, er dette noe for meg? Er dette noe for meg og min bedrift? Hva vil du si til de til slutt?
1: Just do it.
0: Med det så takker vi for oss her fra Motorsenter Norge i Hauge i Dalane i Sokndal. Tusen takk, Svein Ola, for at vi fikk lov å komme på besøk, og så ønsker vi dere en fin høst, og så lykke til med arrangementene dere skal ha fremover.
1: Tusen takk, vi ligger med dere.
2: Mandagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og grått. Regn og regnbyger, nedbøren vesentlig formiddag og ettermiddag, kan hende med torden i ytre strøk. I kveld meldes stort sett oppholdsvær, særlig i ytre strøk. Kan blåse sørlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, fra i ettermiddag sørvest opp til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag varslet rundt 16-17 grader, minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

vet du, Rune, hør nå. Det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare i garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Her VG-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning i tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det første gang i tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti størst i et delstatsvalg. Dette ryster vårt parti i grunnvollene. Vi kan ikke fortsette som normalt, hverken jeg eller regjeringen, sier Merz. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ i Bergen har startet forklaringen sin i retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
1: Denne 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen i magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok grunnet et vulkanutbrudd i Indonesia. Planen likevel fremdeles å komme i kong Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene i høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Rettssagene etter byggingen av nye sus fortsetter å hoppe seg opp. I forrige uke var Helse Stavanger i Sør-Rogaland tingrett mot NLI Engineering, som krever 21,3 millioner kroner for arbeid med sugeanlegg for tøy og avfall. Samtidig har rørleggerfirmaet Midtbø stevnet sus for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder Rolf Arne Lorentzen sier til Stavanger Aftenblad at han håper å komme til enighet i løpet av noen uker. Fretex Miljø i økonomisk krise og har lagt ned butikkene i Haugesund, Skien og Strømmen. Selskapet gikk over 40 millioner kroner i minus i 2024, og egenkapitalen under minus 26 millioner kroner. Daglig leder Trond Ivar Vestre sier til Stavanger Aftenblad at flere nedleggelser kan bli aktuelt. Frelsesarmeen som eier selskapet har gitt en garanti som sikrer at Fretex Miljø ikke går konkurs. 75% av cruiseskipene i Stavanger i fjor fikk miljørabatt, 181 av 243 skip. De brukte drivstoff med lavere klimagassutslipp enn forskriftenes maksimum. Cruiseskip sto for 12% av sjøfartens utslipp i 2025. Stavanger-regionen Havn IKS bruker Environmental Port Index til å avgjøre hvem som får rabatten, det melder NRK. Og både Eiganestunnelen og Byhaugtunnelen stenger for trafikk på grunn av tunnelvask denne uka. Arbeidet i Byhaugtunnelen starter tirsdag klokka 9 på kvelden og beregnet å vare i 3 timer. Eiganestunnelen på E39 stenger løpet i nordgående retning klokka 10 på kvelden. Onsdag til klokka 6 morgen etterpå. Sørgående løp stenger torsdag i samme tidsrom.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Mandagsværet vårt meldt forholdsvis skyet og grått. Regn og regnbyger, nedbøren vesentlig formiddag og ettermiddag, kan hende med torden i ytre strøk. I kveld meldes stort sett oppholdsvær, særlig i ytre strøk. Kan blåse sørlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, fra i ettermiddag sørvest opp til frisk bris. Temperaturer i ettermiddag varslet rundt 16-17 grader, minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk både rødt kort, straffe, bom og ett poeng når laget spilte 1-1 borte mot Sandefjord fredag. Nå venter Champions League uka når Stuttgart venter borte på onsdag. Dette er første av totalt 8 ligakamper i årets Champions League. Kampstart onsdag er 18.45. Ellers vant Bodø/Glimt igjen. De slo Fredrikstad 2-1 borte og ligger 3 poeng foran Viking på førsteplass. Tromsø, som ligger på tredjeplass, tapte borte mot Kristiansund. Det betyr at de ligger 9 poeng bak Viking. I Opos-ligaen tapte Bryne 2-0 borte mot Strømmen. Sandnes Ulf spilte 1-1 hjemme mot Ranheim. 1-1 ble også resultatet når Eik møtte Lyn. Haugesund og Kongsvinger toppet tabellen med 46 poeng. Kongsvinger slo Raufoss hele 9-1, der lura gutten Andreas Dybevik skårte hat-trick og assisterte 2 skåringer. I Premier League søndag slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poengene 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0, der Erling Braut Haaland ble matchvinner. Håndball og Nærbø har fått en fin start på sesongen. I går vant laget sin andre kamp på rad av 2 når de slo Bergsøy 30-25. Sandnes tapte borte mot Viking Tiff og står uten poeng. I SR Group Arena, tidligere Åsenhallen, var det duka for Champions League, der Sola tapte 25-29 mot franske Brest. Kampen ble et etterlengta comeback for Malin Holta, som returnerte fra fødselspermisjon og ble hjemmelagets toppskårer med 6 mål, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 900 tilskuere var på plass, inkludert meg og vår lille sønn. Og Ragnhild Årekål fra Ølen gikk inn til gull på den avsluttende fellesstarten på rulleski i VM i latviske Madonna. Dermed ble det 3 gull og 1 sølvmedalje i mesterskapet for Årekål fra Ølen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du litt å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: Radio Sandnes.

Mandagsværet vårt, meldt forholdsvis skyet og grått. Regn og regnbyger, nedbøren vesentlig formiddag og ettermiddag, kan hende med torden i ytre strøk. I kveld meldes stort sett oppholdsvær, særlig i ytre strøk. Kan blåse sørlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene, fra I ettermiddag sørvest opp til frisk bris. Temperaturer I ettermiddag varslet rundt 16-17 grader, minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
1: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen i løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet i saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold i Colombia med løfter om en bedre økonomisk framtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil i Indre Østfold. Personen fløy til Oslo i luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt krydderlaks etter funn av listeriabakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De er lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100.000 kroner i året i tapte sponsorinntekter.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Denne uka så duka for ny utgave av Matuka i Sandnes, når 28 av byens restauranter fra i dag serverer måltider til mellom 150 og 200 kroner. Avisene i gang med sine terningkast for uka, der det så langt delikatessen og Mexa som akkurat flyttet, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen to ganger i året i Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. september. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei i Lund kommune. Veien stengt, men åpnes i perioder i dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering i Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder i selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet i løpet av noen uker.

Cameron Whitcomb hører vi, og klokka passert 3, og det mandag. Ettermiddagsrushet nå I gang, og det meg, Jonas, som får lov til å være med på starten av uka her og følge deg helt til klokka blir 6. Håper du har det fint I regnværet. Det skal fortsette å regne, ser jeg, utover ettermiddagen og kvelden. Det får vi bare leve med. Vi skal høre god musikk, I hvert fall. Her aha.

Regn og regnbyger meldt I ettermiddag, kan og hen torden I yttre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hen torden, utover dagen perioder med lettere vær. Sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Eivind Holman her. I lag med kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

Sara Larsson sing Can't Tame Her. Vi må en kjapp tur ut I trafikken før du skal få nyheter her. Det altså kommet melding om en trafikkulykke på Tananger, og trafikken står. Det siste oppdatering fra politiet. Denne uka så duka for ny utgave av Matuka I Sandnes, når 28 av byens restauranter fra I dag serverer måltida til mellom 150 og 200 kroner. Avisene I gang med sine terningkast for uka, der det så langt delikatessen og Mexa som akkurat flytta, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen to ganger I året I Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. September. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei I Lund kommune. Veien stengt, men åpnes I perioder I dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering I Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder I selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet I løpet av noen uker.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: let me go.
1: Regn og regnbyger meldt I ettermiddag, kan og hent torden I ytre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hent torden, utover dagen perioder med lettere vær. Sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høiby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høiby får delta i kongens gravferd. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
1: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem i morgen, da partiene er enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til kong Haralds gravferd er over. Kunnskapsministeren er opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil i Indre Østfold. Personen er fløyet til Oslo i luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Norwegian innstiller 16 flyvninger i forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. Det gjelder 8 tur-retur-flyvninger mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Denne uka så er duka for ny utgave av Matuka i Sandnes, når 28 av byens restauranter fra i dag serverer måltider til mellom 150 og 200 kroner. Avisene er i gang med sine terningkast for uka, der det så langt er Delikatessen og Mexa som akkurat flyttet, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen 2 ganger i året i Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. september. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei i Lund kommune. Veien er stengt, men åpnes i perioder i dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering i Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder i selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet i løpet av noen uker.

for the dive. BTS, de synger sin låt som heter Swim. Jeg ser klokka har bikka 4. Du hører på ettermiddagsrushet med meg, Jonas, gjennom mandagen her 7. september. Hva skal vi se på denne timen? Vi skal til litt trim for eldre blant annet, og så det sport rundt kvart over 4. Men før det, god musikk fra Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Alex Warren syng Eternity, 4:10. Straks vil du komme deg I bedre form, møte hyggelige folk og få en nydelig start på dagen. Da kan du møte opp I morgen tidlig når Lura Frivillig Sentral inviterer til trim for eldre. Det skal vi høre mer om nå når vi I dag snakker med dagleder I Lura Frivillig Sentral, Mette Lise Hagen.
1: Og aller først, det første gang du på radio nå?
2: Ja.
1: Ja, velkommen. Det det. Det var på tide.
2: Ja,
1: takk. Du, før vi snakker mer om det som skjer I morgen, Lura Frivillig Sentral, hvor lenge har dere holdt på?
2: Det ganske ferskt.
1: Ja.
2: Vi hadde åpning I mars, og det vi vil jobbe for, det mer aktivitet, og spesielt I nærmiljøet I bydelen.
1: Ja.
2: Så da kommer treningen inn I bildet.
1: Og foreldre også?
2: Og foreldre.
1: Jeg følte meg veldig gammel når jeg spilte fotball, og når jeg ble 34, så måtte jeg legge opp, og da var det sånn at nå jeg gammel. Det var ikke på fotballspråk. Det sånn at det eldre meg, eller hvem inviterer dere til trim for?
2: Vi inviterer jo egentlig alle, men treningen alle. Men treningen passer best for de som litt eldre, men veldig kjekt også, for det kom noen få yngre.

0: og jeg var veldig spent. Det skal være gratis. Det gratis. Og ingen påmelding. Så jeg hadde fått kun en telefon I forkant.
1: Du visste at en kom?
0: Ja.
1: Ja, ok. Og hvor mange kom?
0: 28.
1: Så mange?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så det bare kom mengder med folk inn, og jeg var nesten rørt, for jeg synes det var helt fantastisk. Det ikke gjort noen undersøkelse I forkant, det behov for dette? Men jeg tenkte at det sitter nok mange der hjemme som synes at dette kan være kjekt. Det veldig lavterskel, og det veldig enkelt å være med på. Og ikke minst at vi treffes I kafé med frukt og kaffe etterpå.
1: Hva tid starter det på dagen? For det står jo en klokka 10 på dagen.
0: Klokka 10, hver tirsdag.
1: Og hvor det?
0: Det på Lura bydelshus oppe I andre etasje.
1: Så det godt med parkeringsplasser at du får
0: Ja. Det fungerer veldig godt. Og det mange som går og, eller sykler.
1: Ja, hver tirsdag, sier du. Ja. Dette noe som satt, det blir hver tirsdag.
0: Ja, og jeg alene foreløpig. Så jeg har et par som nok kan ha blitt med meg, sånn at det litt sårbart å være helt alene. Hvis det står mange på døra, og jeg plutselig ikke kan være der, så det kan være greit å ha en reserveløsning.
1: Ja, lavterskel sier du, kan jeg spørre litt om hva type øvelser det er?
0: Det fysioterapeut fra Egersund som står for dette, og hun kan dette, og med de som gjerne har forskjellige utfordringer med helse, og har gjerne med ledd og artrose, forskjellige sånne, ja. Så det en trygg trening, kan du si.
1: Så hvis noen hører på og tenker, det litt skummelt å trene med mange andre, for det kan det jo være for enkelt, men det ikke der at du går rett på benken og skal løfte så mye kilo som mulig.
0: Nei, det en stol, og du bruker helst din egen kropp. Kun det. Og det mange som setter seg ned, og det vel alder fra vel et par og 60 og opp til over 80 år. Så det ganske spredt I alder, og de yngste var vel også da yngre enn det. Så, men sånn snitt vil jeg tippe rundt 70.
1: En god start på dagen, ja. Med andre ord. Og så det litt drøs etterpå.
0: Kaffe, ja, kjempedrøs. Det var helt fantastisk. Det folk kommer alene, noen kommer to, men uansett så snakker folk med hverandre. Og det ganske høylytt faktisk, så jeg tenker at dette var det virkelig behov for I bydelen.
1: En god start på dagen hver tirsdag fremover, Lura bydelshus, klokka 10. Du trenger ikke melde deg på, men det til å foretrekke, sånn du vet hvor mange stoler du skal finne frem?
0: Nei, jeg tenker det må bare være så, foreløpig I hvert fall.
1: Veldig bra.
0: Ja, sånn at folk kan få kjenne litt på formen når de våkner. Og ikke kjenne på at de har dårlig samvittighet for at de har meldt seg på og ikke kom. Så her tar man litt på sperket, og hiver ut stoler, eller fjerner litt stoler, og frukt og kaffe skal det alltid være nok av.
1: Og sånn, til slutt, hvor lang cirka treningsøkten?
0: Den ikke lenger enn cirka rett over 30 minutter.
1: Perfekt,
0: ja. Og så det dobbelt så lang tid med kaffe etterpå.
1: Ja, det det viktigste. I morgen, fra klokka 10, det passer perfekt, rett etter morgenshow I morgen 10, da det møter på Lura Bydelshus. Ja. Så tusen takk for besøket.
0: Jo, takk for det, og velkommen alle sammen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt og Viking garantert store summer allerede før de sparker I gang ligafasen I Champions League denne uka. Glimt garantert 369 millioner kroner I deltagelse og TV-penger. Viking, som gikk inn som nest lavest rangert, garantert minimum 226,4 millioner kroner. Hver seier I ligaspillet gir 22,9 millioner kroner, og uavgjort gir 7,6 millioner. Viking åpner borte mot Stuttgart på onsdag, og Glimt møter Bayern München på torsdag. UEFA gjennomfører ett minutt stillhet før all Champions League-kampen denne uka til minne om offrene etter flommen I Nepal. Etter flommen 26. august så 1287 omkomne funnet, og rundt 5600 fortsatt savnet ifølge nepalske myndigheter. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter overfor VG at Alexander Sørloth usikker til Norges kommende nasjonsligakamper. Atletico Madrid-spissen har vært ut med en muskelskade siden tidlig I august, og har ikke spilt noen av lagets fire første seriekamper. Det ikke en langvarig skade, men han har vært ut noen uker, sier Solbakken til VG, og han veldig usikker på om han rekker kampene. Norge møter altså Danmark, Portugal to ganger og Wales I perioden 24. September til 4. Oktober. Regn og regnbyger meldt I ettermiddag kan også hente torden I ytre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hende torden, utover dagen perioder med lettere vær, sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

Denne uka så det duka for ny utgave av Matuka I Sandnes, når 28 av byens restauranter fra I dag serverer måltider til mellom 150 og 200 kroner. Avisene I gang med sine terningkast for uka, der det så langt delikatessen og Mexa som akkurat flyttet, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen to ganger I året I Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. September. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei I Lund kommune. Veien stengt, men åpnes I perioder I dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering I Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder I selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet I løpet av noen uker.

Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

Regn og regnbyger meldt I ettermiddag kan også hente torden I ytre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hente torden, utover dagen perioder med lettere vær, sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høiby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høiby får delta i kongens gravferd. En person funnet død etter en bilbrann i Rendalen i Innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto i full fyr da nødetatene kom. De pårørende varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
1: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det var i mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet, og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Denne uka så det duka for ny utgave av Matuka i Sandnes, når 28 av byens restauranter fra i dag serverer måltider til mellom 150 og 200 kroner. Avisene i gang med sine terningkast for uka, der det så langt delikatessen og Mexa som akkurat flyttet, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen to ganger i året i Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. september. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei i Lund kommune. Veien stengt, men åpnes i perioder i dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering i Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder i selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet i løpet av noen uker.

Regn og regnbyger meldt I ettermiddag, kan også hende torden I ytre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hende torden, utover dagen perioder med lettere vær, sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: snap.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og så åker får du den servicen du kan forvente. Bok din time så åker når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til åker Sjåholmane Bil her på Bryne.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Det er One Republic, Need Your Love, 5:30. Denne uka så er duka for ny utgave av Matuka I Sandnes, når 28 av byens restauranter fra I dag serverer måltider til mellom 150 og 200 kroner. Avisene I gang med sine terningkast for uka, der det så langt delikatessen og Mexa som akkurat flyttet, Hereford & Friends og Noi som har sikret seg terningkast 6 fra Aftenbladets anmeldere. Matuka går av stabelen to ganger I året I Sandnes, vår og høst. En ny rapport fra Rogaland Revisjon retter hard kritikk mot styringen av kollektivselskapet Columbus. Revisjonen peker på svak eierstyring, mangelfull rapportering og et vanskelig samspill mellom selskapet og fylkeskommunen. Til tross for kritikken anbefaler fylkesdirektør Gunn Kler Vestad å beholde Columbus som aksjeselskap. Fylkesutvalget skal ifølge Stavanger Aftenblad diskutere saken 15. september. Natt til lørdag gikk et stort steinras på Rusdalsveien, en fylkesvei I Lund kommune. Veien stengt, men åpnes I perioder I dag. Ordfører Gro Helleland fra KrF krever nå handling, og mener ifølge NRK at staten må bevilge mer til fylkeskommunene for rassikring. Rettssakene etter nye SUS hoper seg opp. Forrige uke møtte Helse Stavanger NLI Engineering I Sør-Rogaland tingrett. Firmaet krever 21,3 millioner for et suganlegg for tøy og avfall. Rørleggerfirmaet Midbø har stevnet SUS for ytterligere 17,7 millioner, men daglig leder I selskapet sier til Stavanger Aftenblad at han håper på enighet I løpet av noen uker.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Regn og regnbyger meldt I ettermiddag, kan og hen torden I yttre strøk. I kveld stort sett oppholdsvær, og så blåste en sørvest opp til frisk bris. I morgen regnbyger, først på dagen kan det hen torden, utover dagen perioder med lettere vær. Sørvest bris, frisk bris til liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

det synger Olivia Dean, og med det så nærmer vi oss slutten her på ettermiddagsrasje. Du får nytt mandagen videre. Vi snakkes igjen i morgen klokka 3.

0: er VG-nyhetene. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli leder for delstatsregjeringen I Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
1: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere I dag ble det kjent at Siegmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom I dag utsatt for et hackerangrep, melder TV2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRP's nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her VG-nyhetene. Været under kong Haralds gravferd I Oslo onsdag blir ikke så grå og hustrig som først varslet. Det kan komme lokale regnbyger, men det gode sjanser for sol. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV2. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
1: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Om en uke går svenskene til valgurnene. Meningsmålinger viser en knapp ledelse for de rødgrønne partiene. Svensker I Norge kan stemme på ambassaden frem til 10. september. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobbes det intenst for å berge klubben. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
1: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Med 100 000 kroner i jackpot som vi skal runde denne kvelden om. Hei og hallo, og velmøtte tre runder med Radio Bingo. Anne Giske som ble varme, hun på Bornholm i Danmark. Så i dag så det Bjørg Bjerkestrand og Herman Skretting i studio. Og Bjørg skal holde styr på 7 lykketall når vi kommer til slutt i kveld og skal spille om 3 rekke og 5 000 kroner. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du ei rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringerfelt, og der 6 felt på brettet, og hvert av de feltene er sitt eget talongnummer. Det talongnummeret trenger vi når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Vi trenger talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Vi går i gang med runde nummer 1. En rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Vi er straks klar for kveldens første tall.

Hei, hei, hei og hallo. Beklage at vi hadde et problem i begynnelsen, men nå skal alt være i orden. Og da gjør vi bare sånn som vi gjorde før i tida. Vi begynner bare helt på nytt. Hei og hallo og velmøtte Radio Bingo. Vi har 100 000 kroner i jackpot, og Bjørg Bjerkestrand, som er vikar i kveld, hun skal trekke 7 lykketall når vi kommer til omgang nummer 3. Og du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vannrett, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må du være inn forbi samme innringerfelt. Det er 6 felt på brettet, og hvert av de har sitt eget talongnummer. Den talongnummeren trenger vi når du ringer en bingo på 51 66 50 40 inn her i studio. Talongnummer og hvilket tall du fikk bingo på. Så, da er vi i gang med runde nummer 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Da er vi klar med kveldens første tal, som er 21. 2-1. Femtini. Sekstifem. Femtifem. Åtta fyra. Åtta fem. Fjorton fyra. N8. 69 69. 33 33. 75 75. 22 22. 49 49.

Høge Deilberg har en rekke på tallet 49, som det nest siste tallet. Etter 49 har vi hatt tallet 23, som da for sent på en rekke. 49 eller tidligere, så må du ringe. Høge Deilhaug har vi kjøpt rett hos Godberg.

G'day Laug, du er kveldens første vinner. En rekke 250 kroner på tallet 49, etterpå så er den altså tallet 23. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke som må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet er 63. 63. Tjue sju, to sju, åtte to, åtte to, tjuefem, to fem. Sju, enkel, sju. Førtisju, fire, sju. Syttisju, sju, sju. Femtito, fem, to. Tretten, en, tre. Trettifem, tre, fem. 29, 2, 9. 83, 8, 3. 28, 2, 8. 6, enkel 6. 60, 6, 0. 10, 1, 0. 44, 4, 4. 45,

Karin Myra har to rekker på tallet 88. Etter 88 har vi hatt to tall, det 16 og 38. De to for sent. 16 og 38 for sent. 88 eller tidligere, så må du ringe. Karin Myra hadde ikke bedt oss Skoberg.

Myra er kveldens andre vinner. 500 kroner, to rekke på tallet 88 på brettet fra Godberg. Etter Karin fikk bingo på 88, så hadde vi tallet 16 og 38. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle ett av de seks feltene, tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner. Tallet som kommer nå blir 74. 24. Sekstito. Femti. Fem. Null. Førtiseks. Fire. Seks. 15, 5, 8, enkel 8, 24, 2, 4, 34, 3, 4, 86, 8, 6, 40, 4, 0. 43, 4, 3, 26, 2, 6, 48, 4, 8. 51, 5, 1. Telefonen ringer, vi sjekker om det tre rekker.

out. When you told me that you hated my friends. Lisbeth Markussen har tre rekker på tallet 48, som nest siste tallet vi hadde. Etter 48 så hadde vi tallet 51, som da for sent. 48 eller tidligere, der står det 1000 kroner, som I øyeblikket hos Karin. Lisbeth Markussen, som hadde kjøpt etter på nettet.

Lisbeth Markussen er vinner av tre rekke 1000 kroner og setter punktum for runde nummer 1 med blar om til ark nummer 2 og spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall blir 79. 79. Åtta, null. Trettiseks, tre, seks. Ni, enkel, ni. Fyrtiofem. Fyra, fem. Tjuefem. To, fem. Femtioåtta. Fem, åtta. Trettifem. Tre, fem. Syttiåtta. Sju, åtta. Sekstisju. Seks, sju. Syttito. Sju, to. Førtitre. Fire, tre. Ti. En, null. Seksti. Seks, null. Tjueni. To, ni. Trettitre. Tre, tre. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Lise sammenholdt til en rekke på tallet 29, som nest siste tallet vi hadde. Etter 29 hadde vi tallet 33, som for sent på en rekke. 29 eller tidligere, så må du ringe.

Lise Sammerholt er vinner en rekke her i runde 2 med bingo-betallet 29 med brett ifra Godberg. Etter 29 så hadde vi tallet 33. Vi fortsetter samme arke. Vi skal ha to rekke. Begge må være inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner. Og nå kommer tallet som 31. 3-1. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueen, to, en. Tjuefire, to, fire. 85, 8, 5. 3, enkel 3. 14, N, 4. 22, 2, 2. 23, 2, 3. 81, 8, 1. 16, N, 6. 50, 5, 0. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 75, 7, 5. 38, 3, 8. 32, 3, 2. 5, enkel 5. 83, 8, 3. 53, 5, 3. 69, 6, 9. 76, 7, 6. Telefonen ringer, da sjekker vi. Straks tilbake.

Randi Jensen Hedorike på tallet 53. Og på brett fra Godberg. Vi har mange fra Godberg I kveld. Randi Jensen, altså bingo, to rekke på tallet 53. Etterpå hadde vi tallet 69 og 76, som da for sent. 53 eller tidligere, så må du ringe her nå.

Randi Jensen er vinner av to rekke, 500 kroner her I runde to. Bingo betaler 59, etterpå så hadde vi altså tallet 69 og 76. Vi skal spille tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 22-0. Tolv, en, to, sekstito, seks, to, atten, en, åtta, sekstifem, seks, fem. Tretti-sju, tre-sju. Nitti, ni-null. Førti-en, fire-en. Femten, en, fem. Sytti, sju-null. Femtiseks, fem-seks. Førti-sju, fire-sju. Tretten, en, tre. Seksti-en, seks-en. Nitten, en, ni. Trettini, tre, ni. To, enkel, to. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker med på tråden.

Trine Lunde Hansen er fullt hus, tre rekker på tallet 39, som er nest siste tallet vi hadde. Etter Trine fikk bingo på tre rekker, så hadde vi tallet 2, som da er for sent. 39 eller tidligere, så må du ringe. Trine Lunde Hansen er ikke bedre hos Funnmark.

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende bretten inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tagger du bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøpt brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, der får du spørsmål om. Trine Lunde Hansen, gratulerer. Du må sende inn med navn og kontonummer på, og da skal det 1500 kroner på kontoen din. Med ubetale premierne på onsdag ettermiddag på de tilbretter som kommet inn til da. Da gjør vi klar for runde nummer 3. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så har vi altså jackpotten som på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten at hvis du får de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så skal du også ha jackpotten. Og kveldens lykketall, de vi kommer så langt, vi skal ha 7 stykker I kveld, og det Bjørg som skal trekke dem. Ok Bjørg, vi går I gang. 65
1: 43
0: 80
1: 34
0: 50
1: 29
0: og 35 for det var 7?
1: Det var 7.
0: Vi har 7 tall. Jeg skal gjenta de I stigende rekkefølge, 29, 34, 35, 43, 50, 65 og 80. Vi skal straks spille runde nummer 3.

Monica Dahlin har eier egenkapitalet 60N, som neste statale matte, etter 61 har metallet 81, som nå for sent. Hvis du har eier rekke på 61 eller tidligere, så må du ringe. Monica Dahlin har kjøpt et hos Coop Extra Kluve.

Monika Dahlin vinner ei rekke her i runde 3 på tallet 61, og etter 61 så er det altså tallet 81. Vi skal spille to rekke, begge to må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet med krysset nå blir 30. 3-0. Åtta, enkel åtta. Sextio, sex, två. 57, 57. 80, 8, 0, som et lykketall. Syttisju, sju, sju. 32, 3, 2. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 82, 8, 2. 5, enkel 5. 15, N5. 58, 5, 8. 41, 4, N. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Marit Råde, bingo, Tor Rekke betaler 58, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 58 så hadde vi tallet 41, som da for sent på Tor Rekke. Marit Råde er ikke på etter Circle K på Hana.

0: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song.
1: Ny telefon, den kom ifra Grete Helgeland, som hadde vært hos Circle K på Jørpeland og kjøpt brett, og fikk meg å betale 58, det samme som Marit Råde. I øyeblikket så står vi altså med to vinnere på tallet 58. Det litt til drengen.
2: Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

To vinnere som deler de 500 kronene. Det Marit Råde og Grete Helgeland, som hadde kjøpt på henholdsvis Circle K på Hana og Circle K på Jørpeland. Damene fikk bingo på tallet 58, og etterpå satte man så tallet 41. Og da skal vi spille tre rekker. Vi spiller i alle fall om 5000 kroner, og i tillegg altså jackpotten som svever i luften på 100 000 kroner, og vi startet kvelden med 7 lykketall, og nå vi 4 igjen, så det mange muligheter. Vi går i gang, vi trykker på tallet 25, 2, 5. Tjue to, tjue to, tjue fire, tjue fire, fyrtifire, fire, fire. 74, 74, 55, 5, 5, 54, 5, 4. 36, 36, 79, 79, 51, 51, 10, 0, 0, 86, 86, 39, 39, 38, 38, 84, 84, 11, 11, 76, 76, 90, 90, 26, 26, 7, enkel 7, 78, 78, 3, enkel 3, 48, 4, 8, 42, 4, 2, det ringer telefonen. Jeg ble helt spent som jeg fjør,
Men vi hadde ingen lykketall i nærheten, men vi sjekker bingo.

telefonen ombestemte seg, så vi spiller fortsatt tre rekke, 5000 kroner her I runde tre, og nå krysser vi på tallet 18, N8. Sjutti tre, sju tre, seksti tre, seks tre, ni, enkel ni. Og da ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

0: Christian Johnsen er tre rekke effekter på tallet 73. Og etter 73, jeg må ha to tall. Stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Det er 63 og 9. 63 og 9 er for sent. 73 eller tidligere, så må du ringe. Kessia Jonsen, altså, kjøpte brettet hos Kopekstad på Klyve og står i øyeblikket med 5000 kroner på tallet 73.

Theresia Jonsen, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Det ikke så verst på en mandagskveld, selv om jackpotten vår, altså, overlevde denne mandagskvelden, og det betyr at neste mandag så blir det 8 lykketall vi skal holde styr på. 8 lykketall mandag og mai vege 100.000 kroner. Håper du har anledning å bli med. Kesia Jonsen stakk altså av med den store premien I kveld, 5000 kroner. Vi med veis ende og sier takk for fulle. Tusen takk til alle som var med og spilt bingo I kveld. Her I studio våre Bjørg Bjerkestrand og Herman Skretting. Vi snakkes. Ha det godt.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Because my dreams are bursting at the seams.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.